Знаю, чудовіті флірти у ритму позитиве. 18 минут час 5, і само ще, правда, добрих 10 минут є. І добімо ще заднього награєнця нашої наградної ігри Della Maris. Кай смо скрили у наш Della Maris рибіна хартник ніч 4-1 309-300. У меспа верхунська глазба. Кога погрешам, то ще про ескібо нашій дружбі ще через некай секунд. Ще прейпа вічний пламен, Eternal Flame, слішимо ще пред пол шесто у нашому ритму. Хей! Hey!